0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
2: Det hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
1: I London har vi ett tattbaka program med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universitet. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
2: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Senterpartiet närmar sig sperregränsa i ny måling.
2: 4,4% uppslutning på augustmålingen till Nationen och Klassekampen. Så lavt har inte SP ligget på denna målingen sedan november 2015. Senterpartiet ska upp på ett högre nivå, säger nästledare Kjersti Toppe till Nationen. Arbeiderpartiet går mest fram med en ökning på 2,8% till drøyt 25%. FRP är störst med nästan 29%. Borgerlig side ville fått 92 mandater.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Två personer kom sig uskadd från händelsen efter att ett småfly havnet på taket på Kjeller flygplats i Lillestrøm idag. Flyet landet normalt men mistet deretter kontrollen och havnet på taket, fortæller operationsleder till VG. Luftfartsavdelingen i statens havarikommission är orienterad om olyckan. Det polske flyselskapet Sprint Air är färdig i Norge efter att posten kuttet bruken av postfly mellan Oslo, Bodø och Tromsø i juni. Flyselskapet var anklaget för lovbrudd och fick pålägg från luftfartstilsynet om att rydda upp i HMS-rutinerna, men förlot landet för det blev dokumenterat om detta blev gjort. President Trumps tidigare personliga advokat Todd Blanche är godkänd som USA:s nya justitieminister av senaten. Blanche har fungerat i ministerrollen sedan föregångaren Pam Bondi fick sparken i april. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på väg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klocka är 19.
1: Här är vägnyheterna. Utleiemegleren reagerer på att de ser stadig färre studenter och unga på visning. Tall för juli visar att leiepriserna har skutt i været i flera byer. I Bergen är priserna upp 16% sammanlignat med juli i fjol. Samtidigt växer studentbolikön och Norsk studentorganisation är bekymret över situationen. Totalt 11 personer blev sent till sjukhus efter att en tysk turistbuss körte av vägen och vältet vid E6 i Namdalen tidigare idag. Det melder Adressa. Ingen av dem blev allvarligt skadd. 6 personer blev allvarligt skadet och 13 lättare skadet då ett passagerartåg kolliderade med ett godståg norr i Kroatien idag. Flera medier skriver att godståget kan ha passerat ett rött ljus utan att stoppa som det skulle. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA Gianni Infantino angivelig hadde et forhold til.
2: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Donald Trumps krig mot Iran framstår som fullständigt misslyckat, det säger professor i Midtöstenstudier vid Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad säger målene Trump gick in med, bland annat att få på plats en atomavtale, verkar vanskligare nu och att allt fokus är en avtal om skeppstrafiken i Hormuzstredet, något som inte en gång stod på agendan före krigen. Kanadiske myndigheter har erklärt undantagstillstånd som följd av skogbrand. Branden i Summerland, British Columbia har vuxit till 50 kvadratkilometer och över 20 000 människor är evakuerat. Fredrik Aursnes är utpekt som ny kapten i Benfica, det melder NRK. Benfica säsongöppnar mot Academico Viso i morgon kväll. Det europeiska fotbollsförbundet ska ha betalt slutpakke och utdanning till en kvinna dåvarande generalsekretär i UEFA Gianni Infantino angivligt hade ett förhåll till.
2: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.